Tak perlu kerama kau ya, ai fanau makalasi kuat fakir tu ngai ngai apa ai ngai makapun aku ya. Oh, seni tabo mesin mankia. Nalo tol de fakir fapang ai perlu kerama kau ya, ai fanau makalasi. Pe lava tu tu wakit tak perlu kerama pe kau ngai tay kau fakir ngamari fakir kuat tuai kadik motor. Fanau mukau mai perlu kerama kau ya pung pung ini. Ke mo telefon mai ki faleni he tau telefoni ko tol fit fitu tani mahi vatolo. Tol fit fitu tani mahi vatolo atai ape mak mo tol. Rau ko mai ai ho mo tokoni ki tau pol kalama ko ia o e pong pong ini. Pe a wata e fenga mari ma au ki fakahoko. Pe a ika ngata e foki ka e lava ki tokoni ho mo ngai vai vai e pong pong ini ki fa nau ko tope ku nau mea mai pe a ngata e ki nau tol ko tope ku nau panongo mai ai lito tonga o a keua. Proklama ia fa nau makalaisi bahatai mia ko ini ki hoku tonu ia ai hiva pe mo e le tonga o Aotearoa o simite fa pe a mi he valu ia i he pompongi.